0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
2: Тамара, гори

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udruti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро утро, Македонија. Понеделник е 14 септември. Нов ден, нова недела и нова можност да започнеме нешто убаво. Каде и да сте, што и да правите, ви посакуваме секако пријатно утро, добро расположение и успешен старт на неделата. Со вас и денес е Радио Бубамара, а до пладне друштва ќе ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите

вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Дарко Грозданovski, Игор Чамбазов. Понеделнички на Бубамара, новата недела е пред нас, 7 нови дена од кои 5 работни, нови планови, обврски, средби и можности. Не мислете веднаш на целата недела, започнете го денешниот ден чекор по чекор, што се вели. За оние кои што веќе се на работа, за оние кои што току тргнуваат и за сите кои што се уште го пијат првото утринско кафе, Бубамара е со вас за добро утро и убав ден. Да слушнеме ден сончев прекрасен од Мики Јовановски Џафер.

Мики Јовановски Џафер на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Тој во 2019 година на 22-та издание доби наградата за трајни музички вредности, кога отпа и безвременската сонце за три света. Јајде веднаш да ве подготвам што велат метеоролозите за денов. Велат дека денес треба да очекуваме променливо облачно време со сончеви периоди, локално ќе има услови за нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Затоа, доколку денес имате активности на отворено, следите временската прогноза. А сега да го направиме понеделникот уште поубав. Ја слушаме Каролина со темата «И ке биде се во ред».

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Сергеј Четковиќ го слушавме досега на Бубамара, човекот кој што оваа есен ке има концерт во Скопје, поточно на 31 октомври во Македонската филхармонија. Пред нас е 14 септември, како и 38-та недела од оваа 2026-та, летото полека го испраќаме уште само 9 дена до есента. Денес ке имаме и сонце и облаци, а локално и дожд, но тоа апсолутно не ја намалува нашата добра енергија, напротив, продолжуваме со побрз ритам. За добро да е. Меморија на Бубамара.

За добро да е Меморија, ги слушавме досега на Бубамара. Меморија најавија дека со својот концерт на 23 октомври ќе не навратат во едни полубави безгрижни времиња, времиња на вистински македонски рок н рол, емоции и песни кои што остануваат за секогаш. Концертот ќе се одржи во арената Јане Сандански. Свој концерт најавија и Next Time, и тоа на 27 ноември во арената Борис Трајковски. Ги слушаме последните минути на Бубамара со нивната најнова песна, наслов Славам.

0: Toaletna hartija za seko je semestvo. Kamelija.
1: Obračot se stega. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Несе ти все та твоя любов од некое друго време. Слушам клавира, тихо свири.
1: 14. септември, понеделник, дали нешто посебно ви значи овој ден за сите вие кои што славите роденден, имате некој повод, се најдобро од утринската екипа на Бубамара. Слушните го сега ова, верувам дека ќе имате повод плюс да прославите. Од оние интересни денови одбележување, денес е ден за одмор на родителите. Ден посветен на сите мајки и татковци кои се секојдневно се грижат за семејството, трчаат од една обврска на друга, подготвуваат ручеци, помагаат со домашните задачи, решаваат проблеми, секогаш се тука за своите најблиски. Идејата на овој ден е едноставна. Родителите барем на кратко да застанат, да здивнат и да си посветат малку време себе си без грижа на совест. Не мора да биде цел ден, може да биде еден час кафе во мир, прошетка, омилена книга или едноставно слушање радио. Радио Бубамара.

Majo Đakljevska, slušavme do сега со големиот хит «Не ме допирај», заедно ја отвораме третата работна недела од септември, трета училишна недела. Пред нас е 257 ден од годината, до крајот на 2026 остануваат уште 108 дена. И полека на сигурно се приближуваме до есента, рековме остануваат само уште 9 дена до календарскиот почеток на новото годишно време. Верувам ке се согласите со мене дека нема подобар начин да продолжи понеделничкото утро, освен со добра песна. Да го слушнеме и Владо Јаневски на Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Сите имаат своја цел. А нашата цел е Таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
6: Радио Бубамара.

Utrenski ponedjeljnički 14. septembri se zagrijome полека на сигурна за сите обврски кои што ни предстојат, за сите вие кои што имате во план да патувате, виднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта со одива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и секако продолжете да слушате Буба Мара, кој ќе проеске во продолжение.

Danijela Martinović je slušavme do sega на Бубамара, овде уште една важна понеделничка подготовка. Метеоролозите вела дека до крајот нова работна седмица ќе се задржи пустеж и притежно сончево време со мала до умерена облачност во текот на денот. Утре вторник, наместа во северните делови ќе има услови за повремен дожд, до среда ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, а потоа ветерот ќе го смени правецот во југоисточен. Максималната температура ќе достигне до 30 степени овие денови. Инаку во следните минути го слушаме Марко Шкугар, далматинскиот глас, кој за прв пат доаѓа во Скопје, ќе има концерт на 17 октомври во Македонската филхармонија.

Парче душа се подсетивме на Влада Јаневски, 25 минути до 9, понеделник е 14 септември, утрото свежи никако поинако, веќе знаците се тука дека летото полека го испраќаме, а исента е се поблиско. Има нешто убаво во овие септемвриски утра, сонцето се уште е тука, но воздухот веќе носи нова свежина, нов ритам, нова сезона, нова енергија. Еве уште една песна која што верувам дека ќе ви се допадне. Руска, од Здравко Ćolić.

Рушка, здравко, чулите на албума Мара, мало раздвижување. Литова ќе го паметиме дефинитивно по неговиот концерт во Битола на 1 август. Да, септември сикогаш носи една нежна носталгија, си уште има сончеви денови, уште има мирис на лито, но утрата веќе не кажуваат дека природата полека се подготува за новогодишно поглавје. 28 степени максимални очекуваме денес.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој. Само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Диши длабоко.

Понеделник е и полека, но сигурно го фаќаме ритмо од парни валја ги слушавме. До сега градот веќе е раздвижен, секој со своите обврски, а секако Буба Мара е тука со вас, за вас, за полесен почеток на неделата. Пиф-паф-пуф, Архангел на Буба Мара.

Во изминатото тоа денонуќе во земјава се регистрирани вкупно 11 пожари на отворен простор, од кои еден е активен, а 10 се изгаснати. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека земјата е подготвена повторно да воведе задолжителна воена служба, наведувајќи дека службата треба да започне од март следната година и да трае 75 дена. Независниот руски медиум Медиазона и рускиот сервис на BBC идентификуваат 248.844 руски војници загинати во војната против Украина во периодот од почетокот на инвазијата на 24 февруари 2022 година до 10 септември оваа година. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност, кидува слаб домерен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје слично време, сончево и топло со мала домирена облачност и максимална температура до 34 степени. 1 2 1 2 3 4

Crvena jabuka na Bubamara, vik je 9:13. Понеделнички движиме со сите она што вие сакате да го слушате. Црвена јабука наскоро ќе имаат концерт во Велес и тоа заедно со Владко Лазановски и Наташа Беквалац. А ово продолжение, милиникот на новата генерација, Јаков Јазиновиќ на Бубамара.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: Радио Бубамај.

додека го слушаме Балашевич на Буба Мараеви и дело од актуалните содржини кои што не очекуваат денес. Љубителите на македонскиот филм ќе имаат можност да погледнат три документарни филмови кои на големото платно носат различни приказни ликови и погледи кон македонската стварност. Во рамки на програмата Македонски филм на големо платно со почеток во 19 часот во Синоплекс ќе бидат прикажани документарните филмови Шивачките на Билјана Гарвандијева, Господата од Современа на Ана Алексовска и Антигона на Ибер Деари. Три филма, три авторски перспективи и три приказни кои секој на свој начин зборуваат за луѓето, нивното секојдневие и општеството во кое живеат.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1974-та. Ерик Клептон на денешен ден го забележа неговиот прв американски број 1, откако неговата верзија на I Shot the Sheriff на Боб Марли се искачи на врвот. 1979-та, филмот Квадрофенија, базиран на рок операта на The Who од 1973-та година, ја имаше својата премиера на денешен ден. 89-та, кубанскиот композитор Перес Прадо почина на денешен ден од удар во Мексико Сити. Еве го со британскиот и американски број 1 сингл Cherry Pink and Apple Blossom White од 1955 година.

2006-та на денешен ден 14 септември, Витни Хјустон поднесе барање за развод од пејачот Боби Браун по 14 години брак. 1979-та Кени Роджерс на денешен ден ја доби својата звезда на холивудскиот булевар на славните. 1991-та Пол Јанг се искачи на првата позиција на британската сингл листа со From Time to Time The Singles Collection, неговиот трети британски броеден албум. На истава компилација се најде и оваа песна Сенсу на Дона или Without a Woman, дует на Пол

1985-та на денешен ден 14 септември за прв пат се одржаа MTV музичките награди и за самиот крај на денешното музичко навраќање. Роден на денешен ден 14 септември 1959-та година е Мортен Харкет, вокалист во групата Аха. Ме потсетуваме на нивниот американски број 1 Take on Me од 1985-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Райли и Тиана на Буба Мара, един от по-големите хитови на Тиана Негатив. По успешната пролетна турнея Тиана Дапчевич повторно доаѓа со хит монодрамата Менопауза. На 1 октомври е во Центарот за култура Ата Шопов Штип, на 2 октомври Велес, па кога следува Прилеп, на 5 октомври е во Скопје, во Македонската.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налеј, налеј. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Александар Зверев е новиот шампион на US Open. Првиот носител на турнирот го совлада домашниот тенисер Бен Шелтон со 3-1 во сетови и така стигна до својата втора Grand Slam титула во кариерата. Елена Рибакина за прв пат во кариерата дојде до титулата на US Open, откако во финалето на последниот Grand Slam во сезоната победи Арина Сабаленка. Ракометарите на Вартар остварија тешка гостинска победа над Куманова, со што дојдоа до вториот триумф во новата сезона од македонската Суперлига, само двадена по напорното гостување во Германија во меч од Лигата на шампионите. Ламин Јамал не ги крие своите амбиции. Младиот ас на Барселона е свесен дека е во друштво на најголемите светски звезди, но верува дека дојде време да направи уште еден гигантски чекор и да го освои признанието за кое сонува секој фудбалер. Јамал без многу размислување се изве себе си Мбапе како двајца од најдобрите играчи во светот, но веднаш го додаде најважното. Верува дека заслужува златната топка оваа година.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Vreme za novi настани, нови случувања или уште подетално премиери, нови музички соработки и уметници од шест земји. Од 18 до 26 септември ќе се одржи седмото издание на Скопскиот градски фестивал, годинава со програма посветена на музичкиот и културниот диалог меѓу Македонија и земјите од регионот. Фестивалот ќе донесе уметници од Македонија, Словенија, Албанија, Грција, Црна Гора и Бугарија во концертни проекти што ги поврзуваат джезот, класичната музика, современото авторско творештво и музичкото наследство.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна тигра со символи. Најди прстен. Блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

0: Што е тоа Клемено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Бубамара радио.

Го слушнав медарија со хитот Косовка, тој на златна бубамара на популярноста 2025-та доби наградата трајни музички вредности. Неговите хитови Дупло водка, Дај да заспием, како и ова што слушнавме претходно, Косовка ја раздвижија тогаш преполната арена Борис Трајковски. И пред да продолжиме со останатите хитови, овде накусо информацијата дека оркестарот на Македонската филхармонија во четврток со почеток по 20 часот ќе одржи концерт во рамки на фестивалот Денови на македонска музика.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

Ајде овде да ви најавам уште нешто ново и убаво. Станува збор за Федра, антропологија на една желба. Пред премирата е закажана за 18 месецов во Драмскиот театар, додека премирата е ден подоцна на 19 септември. Една жена, една забраната љубов, две епохи што ги делат векови, но ги поврзува истата разарна страст. И слушнете го ова. Две одделни представи, две радикално различни сценски искуства и една Федра, толкувана од првенката на Драмскиот театар, Јелена Жугич, соочена со разорната моќ на собствената страст. Изведени во една вечер, двете приказни се спојуваат во вознемирувачка и незаборавна театарска целина.

0: Вана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Ало, пак возиш со зимски губи?
7: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халк Банк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
10: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Од убавите настани овде уште издвојуваме дека на 19. септември со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе се изведе балетскиот бисер Шехерезада. Ремек дело кој обединува магијата на ориенталните приказни со раскошната балетска уметност. Ние пак продолжуваме со

0: Уау!
1: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Дејан Тасев, љубов или навика?

Mr. Joe Sample on keyboards.

0: Thank you. Mr. B.B. King, Ms. Josie James, the Crusaders, the Royal Philharmonic Orchestra. Thank you. Also, Mr. Sid Harris.
1: Единаесет часа 9 минути и ние овде го отвораме последниот час за денес. Денов прилично брзо не изминува, не знам како е кај вас. Дали ќе се согласите вие дека средината на септември ни носи едно поинакво чувство, утрата се посвежи, деновите полека се скратуваат, летото полека насигурно го испраќаме. Но секоја сезона се носи нешто своја, затоа да уживаме сите во овој понеделник, во ова септемвриско пријатно сонце и во секој мал убав момент што ќе се случи денес. Thank you very much.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
7: Радио Бубон.

Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамара, мерна станица, 102.02.

причина. Таа го одржа со прв силосен концерт по повеќе од 6 години, настапувајќи пред околу 30.000 фанови. Настапот беше прв од серијата концерти Селин Дион Парис 2026, со кој таа се враќа на сцената по долгата пауза поради здравствените проблеми. Париската серија е распродадена и опфаќа 16 концерти во период од 5 недели. Уште 10 настапи се закажани за мај 2027, со што таа треба да одржи вкупно 26 концерти. Во продолжение Селин Дион.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, точка папироти, точка макар.
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: Бубамара on the air.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Делегейшън. You and I.

Најавиното затворање на граничните примени кон Европската унија денеска нема да се случи. Превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и од Црнагора речија привремено да го стопираат протестот, откако добиле уверување дека ќе се бара решение за проблемот со престојот на професионалните возачи во Шенген зоната. Долги колони граѓани се формираа на повеќе локации во Белград, каде продолжува собирањето потписи за поддршка на изборната листа, студентска листа «Студентите победуваат», која ќе учествува на предвремените парламентарни избори во Србија на 25. октомври. Високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Кая Калас денес изјави дека Русија сака да ги исплаши европските земји и да ги одврати од поддршката на Украина со напад на ВОС во близина на полската граница. И времето денеска, сончево и топло со мала домерена облачност, следува слаб домерен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домерена облачност, во делови од котлината ќе има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен порен дожд и појава на ретки грмежи. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
3: Зато ми треба лак за слид беко.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, гориш.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирајте веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Лејар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добриведа, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
7: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска Анаша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
8: Бубамар радио.

Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетеј. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетеј. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетеј.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове, точка папироти, точка макар.
3: Петак на суботу, сви певају, лудују.
4: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
5: Дожи сутра, кад вино протекне.
4: Жејко Оксимович.
5: Дочи сутра, кад крену истине.
4: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шеталиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.
6: Диши длабоко.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

Добар ден, здраво живо и добро се најдовме во втората смена на Радио Буба Мара. Силно светнал денот со кој утрово е отворена 38-та недела од годината. Рано попладне е, температурата е секаде многу пријатна, сите се понеделнички растрчани натаму наваму. Како што стивнува летото, пријатели, нашата секојдневна рутина добива замав. А во нашите секојдневни практики, секогаш бараме прилики за заедничко радио време. Да го предвижиме и ова попладне општото расположение со омилената радиофреквенција. Денес со вас до 17 часот се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбеко.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.

0: Денес е понеделник, а понеделник според истражувањата е најмалку омилениот ден во неделата. Ова е широко распространето мислење, а сигурна сум дека малкумина умеат да објаснат зошто е така. Почетокот на новата работна недела не ми звучи баш доволно убедливо како аргумент за несакање на денот. Повеќе зборува за несакање на работата, што е сериозен проблем. Денес, пријатели, се обидуваме да го сакаме понеделник како и секој друг ден во неделата.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

беше на многу светски радиостаници песната на годината 2025-та. Емоционалната поп-балада Ordinary зборува за љубовна врска, а ние ја искористивме за љубовната врска што сакаме да ја воспоставиме со денешниот понеделник. Наспроти општото мислење дека понеделниците се најмалку омилени денови во неделата. Бесмислено е, другари, да не се сакаат понеделниците, па тие се една седмина од нашите животи.

Ова е, пријатели, нашето зеничко попладне, среде денот понеделник, 14. септември, за чиј статус денеска навиваме искрено и гласно. Постојат студии за откривање на нашите популарни навики секој ден. И еве што покажуваат тие за првиот работен ден во неделата. Во понеделник најздраво се храниме, најмалку се социализираме и имаме најголемо ниво на стрес. Радио се надевам искрено слушаме секој ден во неделата. Тоа е нашиот начин за безбедна социализација и за ослободување од стресот. Во прашањето на дневното мени не се мешаме.

А да дирнеме сега заедно што е на дневното политичко мени во овој денешен понеделник, 14. септември. Темата за предвремени избори и натаму се џвака, приказната со Дејвид Гета се уште не е целосно проголтана, а актуелните судски процеси и натаму ни предизвикуваат проблеми во дигестивниот систем. Тешко ги вариме. Да останеме заедно. Може би тоа ке ни го напреди апетитот за позитивен поглед на светот околу нас.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Počni na tvoj 20., 30. ili 40. Počni danas. Počni ova nedela. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.maka.
2: Колко е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

Заедно сме пријатели во попладневната смена на Радио Бубамара во финалето на работното време на денешниот понеделник, второго месецот септември. Температурите попуштија секаде низ земјава и сега минуваме низ оној период на студени утра и топли денови, што е далечна најава за новата сезона. До календарскиот почеток на есента преостануваат уште 9 дена. Астрономската есен на годината 2026-та почнува следната недела во среда 23. септември. Не знам колка ви се резервите на расположение во овој период од годината, но колка ви и да се, наша работа е да ги засилиме.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Делегейшн. You and I.

Сме кај актуелното политичко мени на денот, пријатели, од кое се уште не е симнато главното јадење, концертот на Дејвид Гета на денот на независноста на Македонија. Главната битка и натаму се води околу потрошените пари, иако опозицијата денеска најде начин да приговори и околу бројот на посетителите на концертот. Да останаме ние кај парите, според податоците кои можат да се најдат на глобалната мрежа. Францускиот диджеј и музички продуцент наплаќа од 800.000 до 1 милион долари за фестивалска изведба, со што е етаблиран како највисокоплатен артист во електронската денс музика во светот. Неговиот хонорар варира од типот на настапот, поводот, локацијата и природата на гостувањето. Досега не настапувал на национален државен празник.

Baby Don't Hurt Me или Не ме повредувај пеја другарките на Девид Гета во ремиксот што тој го создаде во 2023-та. Околу македонската приказна на Гета ќе има уште повредени. Јавно достапните податоци околу неговите хонорари за настапи потенцираат дека опремата, звучна, светлосна, обезбедувањето и патните трошоци чинат дополнително. Сето тоа опозицијата сега го бара документирано. Ние нудиме уште еден музички документ за добрата забава на концертот на Дејвид Гета во Скопје.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next Time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Бубамара, мерна станица, 102.02.

Заедно, пријатели, низ попладнато на денешниот понеделник, втор понеделник во септември, во третата недела од месецот. Пријатни температури околу 25 степен се забележани во целата земја, а тоа е време погодно за возење. Понеделник е ден за корекција на цените на бензините. Од вечерва на полнок дизелот поевтинува за 2 денари и ке чини 99, а цената на 95-ката и 98-ката ке се зголеми и овие горива ке чинат повеќе од 100 денари. За разлика од пријатните температури околу 25 степен, цените на бензините околу стотката за литар се помалку пријатни.

0: Најголемите хитови на сите времиња.
1: Златни хитови.
2: Раскажани од Радио Бубамара.

Увана се понеделнично попладне се тркала кон финалето на работниот ден. Ако успееме да го завршиме успешно и продуктивно, сме обезбедили и добар старт на неделата, а тоа е понеделнички голема работа. Голема работа викендов презема и Селин Дион. По 4 години пауза поради здравствени проблеми, Селин Дион се врати на сцената и ја отвори својата резиденција или континуитет од концерти во арената Plentitude во Париз. Го отвори концертот со рефренот Не се менуваме, а песната заврши со солзи во очите и со зборовите: ветив дека ќе се вратам и срекна сум што успеав во тоа.

За првиот концерт во арената Плентитуд во Париз продадени беа 30.000 влезници или севкупниот негов капацитет. И сите следни настапи на Селин Дион се веќе распродадени. Музичката критика оцени дека ова било веројатно најризичното враќање на сцената. Незиниот глас и натаму е прекрасен, но на постварен начин. Ми се допаѓа оваа помалку надчовечка Селин, напиша познат француски критичар.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
5: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Делегейшн, you and I.

Ја слушавте, пријатели, легендарната британска soul, funky и диско група Delegation, која годинава на 29-тото издание на Златната Буба Мара. На популярността ја доби наградата за животно дело, за нивната повеќе децениска кариера и за бројните отпеани хитови. Еден од хитовите на Delegation се најде и во фокусот на францускиот диджеј Дејвид Гета, која преработе песната You and I на Delegation. Со неа всушност и го затвори одличниот концерт во Скопје на Денот на независноста. Слушаме како You and I звучи во ремиксот на Гета, а ние и вие продолжуваме натаму низ овој денешен понеделник, 14 септември.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Чао лето, здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сете. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сете.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам, диамантна државна лотарија.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Заврши работното време на денешниот понеделник, ден кој не е баш омилен во нашите лични календари и ден од кој денеска се обидуваме да го симнеме тој одиум. Понеделник е во неделата тоа што е 1 јануари во годината, можно за нов старт, пријатели, а на сите понекогаш ни треба свеж старт и нов почеток. Епа денес имавме уште една таква прилика, ако сте ја искористиле, ви честитам. Добар понеделник значи и добра недела.

Ке ги прегледаме сега креативните сцени наоколу за да провериме што се случува или што се подготвува да се случи на нив. Септември ги враќа сцените во функција и ансамблите на сцените. Националниот джез оркестар на 7 октомври ја отвара новата концертна сезона со ексклузивен настап со Дан Пугач, еден од позначаните автори, аранжери и тапанари на современата њујоршка джез сцена, кој во 2005-та ја освои наградата Греми за најдобар голем джез ансамбл албум. Пугач во Скопје доаѓа со двајца исклучителни музичари од њујоршката джез сцена, вокалистката Никол Зураитис и трубачот Джонатан Сарак.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, гориш.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој и јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поред, не сум ствар, бе, ја сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, Спи.

0: голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Радио Бубамар.

0: Točno je 18 časot.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1974-та. Ерик Клептон на денешен ден го забележа неговиот прв американски број 1, откако неговата верзија на I Shot the Sheriff на Боб Марли се искачи на врвот. 1979-та, филмот Квадрофенија, базиран на рок операта на The Who од 1973-та година, ја имаше својата премиера на денешен ден. 89-та, кубанскиот композитор Перес Прадо почина на денешен ден од удар во Мексико Сити. Еве го со британскиот и американски број 1 сингл Cherry Pink and Apple Blossom White од 1955 година.

2006-та на денешен ден 14 септември, Витни Хјустон поднесе барање за развод од пејачот Буби Браун по 14 години брак. 1979-та Кени Роджерс на денешен ден ја доби својата звезда на холивудскиот булевар на славните. 1991-та Пол Јанг се искачи на првата позиција на британската сингл листа со From Time to Time The Singles Collection, неговиот трети британски броеден албум. На истава компилација се најде и оваа песна Сенсу на Дона или Without a Woman, дует на Пол

1985-та на денешен ден 14 септември за прв пат се одржаа MTV музичките награди. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Роден на денешен ден 14 септември 1959-та година е Мортен Харкет, вокалист во групата АХА. Ме потсетуваме на нивниот американски број 1 Take on Me од 1985-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Што е тоа Клемено?
1: Епа така каже, тогаш друга е песната.
2: Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове. papiroti.mk.
4: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобом ја упознао сам љубав.
5: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

0: Точно е 19 часът. Бубамара хит.
1: Деян Тасев. Любов или навика?

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
4: Ало, пак возиш со зимски гуми?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
8: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
9: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
10: Бубамар радио.

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Диши длабоко.

0: Biserina mudrosta.
1: Најдоброто образование не е она што ни ја дава самата информација, туку она што нашиот живот го усогласува со сеопштото постое. Образованието е капитал што е исто толку корисно да се стекне како и материјалните добра. Тејн. Има смисла да се едуцираат само паметните. Образованите без памет се голема заблуда и опасност. Душан Радович.
2: Мудри мисли од мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: si stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrski navreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatel.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајке и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Петак на суботу, сви певају, лудују.
4: Штип повторно живее во ритамот на пастермалијадата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска пастермалијада 2026.
3: Дожи сутра, кад вино протекне.
4: Жејко Оксимович.
3: Дожи сутра, кад крену истине.
4: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шеталиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска пастермалијада 2026.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time. 27. ноември. Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Љубовна приказна секој ден на 102 FM.
4: Penso Positivo, il nuovo detersivo di Jovanotti vi offre

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара хит.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полезен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk. Бубамара радио.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

kofol wody. Do Donesys i tada.

da ubija. Još pamtim legende starih plemena,

jedna ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.